0: Črne oči pri taki hrušne so noči. Kaj boš, fantič, ti zameril? Saj smi dost kratki klomeril. Po eno urco al pa dve, al včasih še paj do belga dne. Po eno urco al pa dve, al včasih še paj do belga dne.
1: Ti so pa že zad bili buset.
2: Ne, ko, ja so tam bil, ti so si že tam živ že.
1: Pa brate?
2: Ko pa ti?
1: Ja, to so nežno.
2: Ne, puni so najmlajši, mi sem iz za svojega zele.
1: Ja, te noviš življenje za koregira, ne, ko?
2: Ja, ne, ko sem veš, kaj ti Francek, kako ni se pravi, ka je dobar do tebe, pa si je, da pa storja, ne?
1: Ne, pravo.
2: To je pravo.
1: To je...
2: Ko se dosti rad pravo, ko je ta storočno ljubizan, ko znam, ni ljudje v tisem ovem, ko svojem mlajšama.
1: 100%.
2: Ne, ki se ne mora na venko povedati na bratu pa na šogorču, ki se me gure zdrage, dobro, da pa ja se delam za tisto dosta. Ja, pravim, pa v gimnaziji pojete pa v leto se vsi ciklov.
1: Vsi smo te mogli delati, kak in da sveta bilo, ne tako bilo, ka drugo delo nemaš sam sa vči. Nas so te kovali, pa vse delali, če smo ne tako delali.
2: Temu je gvišno, delati smo na včile.
1: Ja, pa to zate dobro, gi.
2: Tako pa te, ne paš, da se dosepiš, nekaj se sružijeno, ti so če te fejske zdili. Ko so familija, ne? So v letu za mne imeli, pa si je pa maro bilo, pa si je. Naj, ko nekaj bilo, ko žetvo trbijo, naj, te smo čez rukav vdelali. Tašče še ti je delo, opuš, tašče je že v pensiji bila. Ja. Vaj, ko u vas bi trbilo delati, pa si je lažalo, ti spodker. So tašni v glas je šlike, vaj, to se vzaj, ne, ko pa ti je vrak bo. Sto da zdaj kusijo, šogor je to je delo, ajde pa pravim, vepe da dolo pokusim. To nekaj naj, skutavili smo lupav, vsi je, domov pridemo. Naša stara kodila, stašče, vrbare, kocer naj. Ta pravim, ko je to vde, ko ste ta vsi nosi, ta tašno. Veš, jo se misli, ga ti, naj samo sebi, da mi ti čim zrežeš. Tega samo se stvarjam, ko na to povej lijeko.
1: Koliko se govrezo?
2: Ah, je puno se tam nalečivala.
1: To bo. To bo. Prav ti Toma se
2: je
1: ljud zvezala noge,
2: ka ti
1: tam in javna.
2: To pa ti. 20 lester bi se doma kosijo. Mogiša.
1: Zad smo ta še te delali, korej sem ne za nas volum bilo, pa trebilo delati, ne?
2: Ja se bals, gojda, da smo žetve delali. No, diša, bals.
1: Pikalo.
2: Naj, trebaj vedeti ti. Ne pa kot, bi se štilo koj, naj. Naj, zdaj ne idem, zdaj žetve trebilo delati, ne pa ranč žena prala. Ja, sove nismo bili, pa tam smo ranč krmu ravnali, naj. Pa jim pravi, no, naj se dobile volo, idi pa jim pomagaj. Ko? Pa bi da stoj, zdaj ta upovedi, da ga bujem.
1: Ej, lovi so to v tej spomine.
2: Ti je srmost su bilo. Ja. Da pa zdaj vidiš, da pa zato su imeli. To, ko će odnosti treba prav to, ko drugi iz tih krajine, su si da treba bi kaslovijska ves je bogata ves. Da pa to treba je vidjeti, doma je si šezdio. Dila ti je ujedo, tri partije, pa ti je doma najmolu dilo. Pa ti se ne treba še vidjeti. Šparali kak mali vrak. E pa djel to je vendim, majka se bautu žbio, pa u petu se bautu zopru, da čas se zopru, že si je skup pet vira bila. Prek se naseljao. Pa se išu dirat na njivo, ali pa kosić se išu.